0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlaštena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće. Pozovi 630-570-9925.

0: 5. Ace Transportation Group.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Najbolja muzika samo na Plus Radiju.

0: Mali oglasi. Trucking kompanija iz Chicaga proširuje svoj tim i traži safety officera sa iskustvom za rad u dinamičnom i profesionalnom okruženju. Kontakt 464-249-8686. 464-249-8686. Izdaju se privatne kancelarije na adresi 2622 West Patterson Avenue u Chicagu. Mesečni zakup je od $350 to $1,400 sa svim režijama. Dostupne su pojedinačne kancelarije, ali i veći poslovni prostor. Za informacije o obilazak pozovite 773-759-0409. 773-759-0409. Potreban cimer ili cimerka u potpuno nameštenom stanu na odličnoj lokaciji u blizini Kimbala i Monrosa. Više informacije na 312-778-2532. 312-778-2532. Potreban mehaničar za dizel motore, zarada $50 po satu u zavisnosti od iskustva. Više informacije na 708-294-3350. Chicago, 708-294-3350. Potreban kuvar ili kuvarica za rad u našem lokalu. Poželjno je prethodno iskustvo, ali su najvažnije ozbiljnost, pouzdanost i želja za radom. 773-639-5011. 773-639-5011. 2H Cafe Bar, Chicago. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Mali oglasi.
0: Plus Radio, muzika za sva vremena.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Snaga muzike plus radio.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
1: Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove. Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu i jednak od kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 to $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7. U službi dobre muzike Plus Radio US.

Ponekad vlada tuga, ponekad pojavi se kao duga.

sve svih i zadnje piće uvek sebi natočim. Ne spavaš, znam budna si i ti.

Još se trudim da se pomirim sa sobom i lagano krenem dalje za životom. Da zaboravim ti ime i od tebi sve što znam. Svakog dana uporno

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šrihović.
1: Znam da nisam anđeo.
2: Plus Radio.

problem. Kad mi gaće uđu, ti već uđu, te što brinu, brigu tuđu, košticu u štrudli od višanja, ja ne volem. Zatucane grati

Uzdržane, trezvene, pa jogging, takve najprej trefi šloging, al ni krkanje mi nije blisko, ne volem. Što odasvud, samo čuješ daj mi, il se prosi, il se zajmi, jebote, ja nikad nisam isko, ne volem. Štreperčine večne, odlikaš.

nekoga, nekoga za čuvanje, onda imam ruke za tebe.

Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.

0: zajedno.
1: Plus Radio. Dodaj plus u svoj dan.
2: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće,

Nekada vratim se tu među stvari tvoje, očima kradem san, premalo tebe to je. I tako dan po dan jedva preguram,

0: Dziubre do kraja.
1: Ritam vašeg života. Puls Radio.

0: Plus Radio, muzika za sva vremena. Svako jutro je dobro jutro kada ga započneš uz Plus Radio. Pozitivno jutro samo na Plus Radio, jer jutro je najlepši deo dana.
1: Volimo da kažemo da je udarac u gong označio tačno vreme i početak još jednog pozitivnog jutra. 7:00, malo preko toga. Sekunde su u pitanju, možda po neki put i minuti, mada vreme jeste relativna kategorija i ne treba da mu se prepuštamo toliko zdušno. I znamo da smo u različitim vremenskim zonama, ali u Chicagu ili Noju je naravno jutro i dobro jutro i pozitivno jutro na Plus Radio, ali to moramo da naglasimo s obzirom da se slušamo i naširoko i nadaleko i tamo gde je već popodne, neko se već pripremio za spavanje. I dakle, šalu na stranu, poslednji septembarski ponedeljak godine 2026. 28.09. Ajde onako, ako ćemo numerološki malo da se pocimamo, kako bi rekli to klinci današnji. Šalu na stranu, na početku nove radne nedelje, tu su i nove radne pobede, a tu je i naše staro dobro raspoloženje i tu su naše stare već ustanovljene jutarnje obaveze. Zahvaljujući jutarnjoj ekipi Plus Radija, uvek uz korisne informacije, dobre priče, aktuelne teme, dobru muziku, najnovije vesti. Kada smo kod najnovih vesti, kroz nekoliko minuta donosi ih moja draga koleginica Milena Stefanović. Pa neka je prijatan ovaj ponedeljak, imamo tajne sastojke, kako da slučajno ne krene, kako slučajno da ne ode nešto u nekim nenadanim pravcima. Znamo da ponedeljkom možemo da ustanemo malo na leve noge, još malo da otremo govorne aparate. Jesen je počela, pa je tu vreme virusa i prehlada, ali ne damo se, ništa nas ne sme preduhitriti, jel tako? Da, ajmo na muziku, a uskoro slušamo i najnove vesti. Dobro jutro i veliko hvala što ste tu.

0: se vratiš u moj svet.
1: Buđenje. Ustaj. Svakog radnog jutra na Plus Radio. Buđenje sa Miškom Petrovićem.
2: Od 7 do 9. Chicago Time.
1: Buđenje.
3: 20 minuta, prošlo je 7 sati, pozitivno je jutro, pozitivno je jutarnja ekipa, pa verujemo da ćemo ispoštovati sva jutarnja i dnevna pravila i ovog 28. septembra godine 2026. 14 stepeni po Celzijusu, prema posljednjim merenjima na području Čikaga, kažu meteorolozi. Pretežno vedro tokom današnjeg dana, više sunca nego oblaka, detaljnija vremenska prognoza očekuje vas naravno i u nastavku našeg pozitivnog jutra. A ja vas pozivam na jedan fenomenalan događaj koji se dešava u nedelju 4. oktobra od 12 časova pri Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Čikagu na Redwood Drive-u. U pitanju je kotlići, a da, dakle, pripremite kotliće, dođite na druženje uz ukusnu hranu i živu muziku. Pozvani su i takmičari koji žele da se pokažu i da svoj recept ovako ponekad tajni nam plasiraju i da recimo pobede u trci za najbolji

0: kotlić u Chicagu. Dakle, svi koji žele da probaju specijalitete i uživaju u druženju, rok za prijavu takmičarskih ekipa je 29. septembar. Prijava ekipa, rezervacija, naravno i posredstvom linka na kalendaru Chicago dešavanja. Dakle, vidimo se na kotlićijadi u nedelju 4. oktobra od 12 časova. Hoćemo? Svakako. Imamo i mi tajni recept za fenomenalan kotlić, ali o tom potom, evo, priznajem u petak da ću da vam iznesem taj recept. Dobro, može. Ajmo još malo muzike, onda listamo najznačajnije naslove 28. septembarskog jutra. Budite tu.
1: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio. Hey, the job, Jack!

0: Jutro je najlepši deo dana od 7 do 9 na Plus Radio.
1: Malo zona, malo alarmi, malo više, pozitivno jutro, Plus Radija i ovog 28. septembra. Tu su dobro poznati jutarnji zadaci. Neki put mi volimo da uzmemo stvari u svoje ruke da vi ne biste morali da se cimate za onu famoznu prvu jutarnju kafu. I želimo da ostanete što duže raspoloženi i da vam ništa ne pomrsi ni konce, ni račune ili da dođe do nekih nenadanih nus pojava u toku ovih malo ranijih jutarnjih časova. E, zato mi listamo najznačajnije naslove jutra, dakle šta je najaktuelnije na portalima, šta prenose svjetske agencije, bogami, i šta je najviralnije na društvenim mrežama. Trump odobrio nova pravila za potrošnju goriva, tvrdi da će automobili u Sjedinjenim Državama biti jeftiniji. Velike promjene za green card u Americi, novi zakon ukida lutriju i uvodi sistem bodovanja. Novi zakon mogao bi da donese do 50.000 dolara kupcima prve nekretnine u SAD-u. Ko bi na to imao pravo, pričamo malo kasnije u pozitivnom jutru. Aleksandar Vučić podneo ostavku na mesto predsjednika Srbije. Služio sam verno, časno i pošteno. Bela kuća emituje novi spot sa Trumpovom porukom o konačnoj bitci uoči izbora. Trećina američkih domaćinstava ne uspeva da plati sve račune na vreme, finansijski pritisak ponovo raste. Starbucks zatvara još 250 lokacija u Americi, veliko restrukturiranje donosi i nova otpuštanja. Ovim i ostalim temama, naravno do 9 sati u našem pozitivnom jutru. 14 stepeni po Celziju prema posljednjim merenjima na području Chicaga. Promaklo mi je malo pre, da vam kažem, uz ovu ostavku predsjednika Vučića, da sve do 3. oktobra traje prijava za glasanje na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji koji se održavaju 25. oktobra. Dakle, sve detalje, ne samo vezane za Chicago, nego za celu Ameriku, ali prvenstveno ovde u Chicagu. Dakle, kako možete da ostvarite svoje biračko pravo, sve detalje potražite, naravno, u odeljku korisne informacije na portalu i aplikaciji Chicago. Dešavanje, dobro jutro.
2: Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana pretežno vedro uz maksimalnu temperaturu do 22 Celzijusova stepena, koliko će biti i u Washingtonu, 18 se očekuje u Njujorku, 28 u Los Angelesu, 23 u Clevelandu, 33 u Houstonu, 29 u Miamiju i 30 Celzijusovih stepeni u Phoenixu. U utorak u Chicagu malo više oblaka, ali uglavnom suvo vreme, temperatura u intervalu od 14 do 23 stepena Celzijusove skale.
1: Lagano, opušteno, pozitivno, sa osmehom na ušima. Vaš plus

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner. Preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Plus Radio, pozitivan ritam dana.

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9 Chicago Time.
1: Plus radio uvek u centru svih dešavanja i ovog ponedeljka smo na visini zadatka. Da, malo ćemo da odmorimo od politike i ekonomije, malo hoće da zaboli glava od toga. Pa bit ćemo malo u svetu biznisa. Predstavnici Balkansko-američke poslovne i diplomatske zajednice bili su deo jednog od najznačajnijih godišnjih poslovnih događaja u Illinoisu. American Balkan Trade Center, konzul Republike Srbije u Chicagu Marko Nikolić i vinarija Tikveš učestvovali su u godišnjim događaju koji je organizovala Illinois Chamber of Commerce, a među govornicima bio je i guverner Illinoisa Pritzker. Godišnji ručak i godišnje okupljenje održano je 24. septembra u Hilton Chicago, okupio poslovne rukovodioce, predstavnike kompanije, institucija i javnih politika iz različitih delova Illinoisa. Zvanični program je bio tokom celog dana. Za predstavnike Balkanske zajednice učešće je bilo prilika da predstave svoj rad, uspostave nove kontakte i dodatno ojačaju veze sa širom poslovnom zajednicom Illinoisa. Među gostima bio je Marko Nikolić, konzul Republike Srbije u Chicagu, koji je za First Balkan Media govorio o značaju prisustva predstavnika naše zajednice na ovakvim skupovima. Na događaju se predstavila i poznata makedonska vinarija Tikveš, koja je svoje proizvode predstavila gostima i poslovnim liderima iz Illinoisa. Posebni gost događaj je bio guverner Illinoisa Pritzker, što potvrđuje i zvanični program, dakle, i važnost ovog jednog događaja koji se dešava svake godine. Dakle, Balkanska poslovna zajednica je među liderima Illinoisa, srpski konzul, Tikveš, dobro vino na prestižnom godišnjem skupu. Više detalja o ovom događaju, naravno, na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja. 15 stepeni po Celzijusu prema poslednjim merenjima na području Chicaga. Dobra muzika, dobre priče i u nastavku pozitivnog jutra. Veliko hvala što ste tu.
0: Muzika za dušu plus radio.

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Uvek jutro, uvek plus radio, samo ponekad, 28. septembar, drugi je sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja. Danas je Međunarodni dan slobodnog pristupa informacijama, također i Međunarodni dan prava javnosti da zna. Da li imamo pravo sve da znamo i šta nam se to servira na kašaricu? Dobro. Louis Pasteur, francuski hemičar, mikrobiolog, pronalazač vakcina protiv besnila i crvenog vetra, umro je 1895. Čuveni kompozitor, muzički pedagog Stevan Stojanović Mokranjac, umro je 1914. na današnji dan. Brigitte Bardot, francuska filmska glumica, rođena 1934. U Parizu. Ana Brnabić, predsjednica Skupštine Republike Srbije, nekadašnja premijerka u beše dva mandata, danas proslavlja 56. rođendan, tomu dođe ispisnica Aleksandra Vučića. Dobro, nećemo da sad brljamo politiku, rano je jutro, a velike su tenzije u Srbiji povodom predstojećih vanrednih parlamentarnih izbora, o tome u najnovim vestima i u nastavku našeg pozitivnog jutra. Najavljamo dobre događaje. Emir Đulović bit će u restoranu Pela Signature 2. oktobra u petak uveče, dakle 21 sat, odličan koncert. Pela Signature, Emir Đulović, više detalja i na našem kalendaru. Dobro jutro.
2: Slušate Plus

0: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko, reklame.
2: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
3: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.

0: Jutro je najlepši del dana. Sa vama se budi Miško.
1: 20 minuta, ostalo do 9 sati. Da li je pala prva jutarnja kafa? Nekome je možda gorča, iako je želeo slađu. Zašto? Starbucks nastavlja veliko restrukturiranje poslovanja u Americi. Starbucks planira zatvaranje dodatnih oko 250 coffee house lokacija, dok istovremeno nastavlja sa otpuštanjima i renoviranjem postojećih objekata u okviru strategije Back to Starbucks. Najnoviji potezi deo su višegodišnjeg plana kojim kompanija pokušava da poboljša iskustvo kupaca i finansijske rezultate svojih lokacija. Najnovija faza tog plana podrazumeva zatvaranje približno 1% od više od 18.000 Starbucks lokacija u Americi. Dakle, to jeste 1%, ali je oko 250 coffee house objekata. Starbucks je u zvaničnom dokumentu naveo da su u pitanju lokacije koje ne ostvaruju očekivane finansijske rezultate ili na kojima kompanija smatra da ne može dosledno da pruži iskustvo koje zahtevaju kupci ili zaposleni. Šta će biti sa zaposlenima? Kako restrukturiranje donosi nove troškove? I kako će izgledati plan za otvaranje novih lokacija? Iako je prodaja u Severnoj Americi porasla u Starbucksu, i šta znači ovo čuveno Back to Starbucks? Više detalje, naravno, na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja. A mi vam među prvima najavljujemo spektakl godine u Chicagu 26. novembra od 8:30 uveče u Kompas Areni, Tea Tahirović. Tako je, dakle, fenomenalna, nezaboravna noć ispunjena najvećim hitovima Tea Tahirović. Konačno u Chicagu, pribeležite datum na vreme, 26. novembar, Kompas Arena Chicago, Tea Tahirović, početak je u 8:30. Više detalja o prodaju ulaznica, naravno, i na kalendaru Chicago dešavanja. Dobro jutro.
0: Zvuk koji te prati, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois 630-321-9191.
2: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
3: U službi dobre muzike Plus Radio US.

Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana pretežno vedro uz maksimalnu temperaturu do 22 stepena, koliko će biti i u Washingtonu, 18 se očekuje u Njujorku, 28 u Los Angelesu, 23 u Clevelandu, 33 u Houstonu, 29 u Miamiju i 30 celzijusovih stepeni u Phoenixu. U utorak u Chicagu malo više oblaka, ali uglavnom suvo vreme, temperatura u intervalu od 14 do 23 stepena celzijusove skale. Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se!
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove. Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu i jednak od kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 to $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7.
0: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.

0: Mali oglasi. Tracking kompanija iz Chicaga proširuje svoj tim i traži safety officera sa iskustvom za rad u dinamičnom i profesionalnom okruženju. Kontakt 464-249-8686. 464-249-8686. Izdaju se privatne kancelarije na adresi 2622 West Patterson Avenija u Chicagu. Mesečni zakup je od $350 to $1,400 sa svim režijama. Dostupne su pojedinačne kancelarije, ali i veći poslovni prostor. Za informaciju obilazak pozovite 773-759-0409. 773-759-0409. Potreban cimer ili cimerka u potpuno nameštenom stanu na odličnoj lokaciji u blizini Kimbala i Monrosa. Više informacije na 312-778-2532. 312-778-2532. Potreban mehaničar za dizel motore, zarada $50 po satu u zavisnosti od iskustva. Više informacije na 708-294-3350. Chicago. 708-294-3350. Potreban kuvar ili kuvarica za rad u našem lokalu. Poželjno je prethodno iskustvo, ali su najvažnije ozbiljnost, pouzdanost i želja za radom. 773-639-5011. 773-639-5011. 2H Cafe Bar, Chicago. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Mali oglasi.
0: Plus Radio, muzika za sva vremena.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United, LLC, Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gross $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United, LLC, 608-432-4948. Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće, pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group. Za korak ispred drugih, Plus Radio.

0: Dobar dan, dragi slušalci, dobar dan, Chicago. Desetak minuta je nakon 10 sati, ponedeljak, 28. septembar, i zvanično otvoramo vrata nove radne nedelje. Dobar dan sa Milenom i danas do 14 sati. Pred nama je još jedno lepo druženje na talasima našeg i vašeg Plus radija. Znam, ponedeljak ume da bude težak, ali ne brinite, spakovali smo vam najbolji recept za podizanje energije. Slede nam 4 sata ispunjena vrhunskom muzikom, pozitivnim pričama koje će vam vratiti osmeh na lice i gomilom korisnih informacija. Kada smo kod korisnog, evo jedne važne servisne za sve koji planiraju put ili kraću vožnju. Od jutra su aktualni radovi i umereni zastoji na Kennedy Expressway-u prema gradu, pa ako možete hvatite alternativu ili jednostavno pojačite radio i naoružite se strpljenjem. Gde god da ste krenuli, šta god da radite, opustite se, jer mi smo tu da vam ovaj dan učinimo lepšim, lakšim i zabavnijim. Budite uz nas, delite pozitivnu energiju i zapamtite, svaki dan je dobar dan kada smo zajedno. Ostanite uz Plus Radio, krećemo odmah sa jednim opasno dobrim hitom.
1: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folkfest Las Vegas 2. i 3. oktobra.

0: Dobar dan, ponedeljak je 28. septembar i nadam se da ste se lepo odmorili, a vaš Plus Radio je tu da vas i ovog ponedeljka pripremi za sve što nas čeka ove nedelje, a sudeći po oblacima čeka nas prava jesenja vrteška, pa hajde da pogledamo kakvo nam vreme spremaju naredni dani. Danas u ponedeljak vreme sasvim podnošljivo i prijatno, idemo do lepa 22 stepena Celzijusa, dok će noćas temperatura pasti na 12. Sutra blago otopljenje i prolećna 23 stepena Celzijusa, ali nemojte da vas to zavara, jer popodne stižu pljuskovi. Od srede, sunce polako gubi bitku sa oblacima, a temperatura će biti oko 21. Četvrtak i petak nam donose ozbiljniju kišu i prave jesenje pljuskove sa dnevnim temperaturama oko 21 i 22 stepena Celzijusa, a za vikend, tačnije u subotu, izvucite toplije jakne. Biće pretežno oblačno i svežije sa maksimalnih 18 stepeni Celzijusa. Znači, kišobrani u ruke i slojavito oblačenje su obavezni ove nedelje, ali ne brinite, kakvo god vreme da je napolju, na talasima Plus Radio uvek sija sunce i vlada najbolja atmosfera. Ostanite uz nas, kuvamo novu kafu i puštamo hitove koji će vam ulepšati ovaj ponedeljak. Vaš Plus Radio vas voli i čuva.
1: Tvoj prijatelj u etru. Plus Radio.

Dobro vam prepodne, dragi naši slušalci, uz vaš i naš Plus Radio. Imamo jednu važnu i hitnu informaciju za sve naše ljude ovde u Americi koji žele da iskoriste svoje pravo glasa na predstojećim izborima u Srbiji. Generalni konzulat u Čikagu podseća da je rok za prijavu za glasanje u inostranstvu već u toku i da traje samo do subote 3. oktobra u 17 sati po našem čikaškom vremenu. Sve što treba da uradite jeste da odete na sajt konzulata, skinete i popunite kratak zahtev i pošaljete ga elektronski na mail izbori.chicago2026@mfa.rs zajedno sa kopijom važećeg srpskog pasoša ili lične karte. Naravno, prijavu možete poslati i poštom ili odneti lično u konzulat. Sami izbori će se ovde kod nas u Čikagu zbog vremenske razlike održati dan ranije, u subotu 24. oktobra, dakle nemojte čekati zadnji čas, proverite svoj status na sajtu biračkog spiska i prijavite se na vreme. Ostanite uz Plus Radio, slušamo se i dalje uz najbolju muziku i najvažnije vesti.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana pretežno vedro uz maksimalnu temperaturu do 22 Celzijusova stepena, koliko će biti i u Washingtonu, 18 se očekuje u New Yorku, 28 u Los Angelesu, 23 u Clevelandu, 33 u Houstonu, 29 u Miamiju i 30 Celzijusovih stepeni u Phoenixu. U utorak u Chicagu malo više oblaka, ali uglavnom suvo vreme, temperatura u intervalu od 14 do 23 stepena Celzijusove skale.
1: Kad poželiš dobar ritam, Plus Radio.

0: Plus Radio, samo hitovi.
1: Par minuta je nakon 11 sati. Dobar dan, Chicago. Dobar dan gde god da se čujemo širom sveta. Ponedeljak je 28. septembar i nadamo se da ste uz kafu i Plus Radio spremni za novu radnu nedelju. Ipak, pre nego što pojačamo muziku, moramo da podelimo jednu važnu informaciju koja nam stiže od zdravstvenih zvaničnika Ilinoija. Naime, potvrđeno je 23 slučaja malih boginja, odnosno morbila, u našoj državi ove godine. Zvuči malo, ali pošto se virus širi brzinom svetlosti kroz vazduh, oprez nije na odmet. Nadležni su objavili lokacije na kojima su ljudi potencijalno bili izloženi virusu ranije prošlog meseca, pa ako prolazite kroz Chicago Union Station ili ste bili u nekom od hotela u gradu i restoranima u okolini između 10. i 13. septembra, obratite pažnju na simptome, jer lekari podsjećaju da nas dve doze MMR vakcine štite čak 97%, pa je sada idealan trenutak da proverite svoj vakcinalni karton. Naš cilj na Plus Radio je da ostanete zdravi, da budete informisani, naravno i dobro raspoloženi. Zato čuvajte se, proverite zdravlje, a mi nastavljamo da brinemo o vašem dobrom vajbu. Ostanite uz Plus Radio, sledi vaša omiljena muzika za savršen početak nedelje.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
3: Слушате Плюс

sve svih i zadnje piće uvek sebi natočim. Ne spavaš, znam budna si i ti, zauvek mu se vraćaš, ja od nje odlazim.

0: Dobar dan vam želimo ovog ponedeljka i dok polako hvatamo ritam sa novom radnom nedeljom, Vaš Plus Radio je tu da vas pokrene i donese najzanimljivije priče iz našeg Čikaga. A danas pričamo o nečemu što svi obožavamo, parkiranju i parking metrima. Sećate se onog čuvenog, po mnogima najgoreg ugovora u istoriji Čikaga iz 2008. kada su parking metri otišli u privatne ruke. E pa gradsko veće je u petak trebalo da glasa o novom planu da se ti metri preprodaju drugoj firmi, što bi Čikagu donelo 75 miliona dolara odmah i 5% od budućeg profita. I to pravo u penzioni fond. Ali, naravno, u našoj politici ništa ne ide glatko. Glasanje je odloženo jer jedni kažu uzmi pare i beži, dok drugi opominju da ne srljamo u novu grešku i da nam treba bolji dogovor za poreske obveznike. Bilo kako bilo, drama oko parkiranja u Čikagu se nastavlja i ove nedelje, a mi ćemo to pratiti za vas. Dok oni većaju o milionima, vi ne razmišljajte o zonama i kaznama, opustite se uz najbolju muziku. Ostanite na pravom mestu, Vaš Plus Radio vozi dalje.
1: Non stop, od jutra do sutra. Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Tracking kompanija iz Chicaga proširuje svoj tim i traži safety officera sa iskustvom za rad u dinamičnom i profesionalnom okruženju. Kontakt 464-249-8686. 464-249-8686. Izdaju se privatne kancelarije na adresi 2622 West Patterson Avenue u Chicagu. Mesečni zakup je od $350 do $1400 sa svim režijama. Dostupne su pojedinačne kancelarije, ali i veći poslovni prostor. Za informaciju o bilazak pozovite 773-759-0409. 773-759-0409. Potreban cimer ili cimerka u potpuno nameštenom stanu na odličnoj lokaciji u blizini Kimbala i Monrosa. Više informacije na 312-778-2532. 312-778-2532. Potreban mehaničar za dizel motore, zarada $50 po satu u zavisnosti od iskustva. Više informacije na 708-294-3350. Chicago. 708-294-3350. Potreban kuvar ili kuvarica za rad u našem lokalu. Poželjno je prethodno iskustvo, ali su najvažnije ozbiljnost, pouzdanost i želja za radom. 773-639-5011. 773-639-5011. 2H Cafe Bar, Chicago. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Plus Radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio. Vaša pozitiva.
4: Slušaj srce, oči slabo pamte one vatre.

Na svakome si ti, na svakome si ti. Proljeće

0: Samo najbolje, samo pozitivno, samo plus. Vaš Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
0: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. Pokvario vam se kamion, potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.

0: Dobar dan, dragi slušalci. Dok polako hvatate ritam sa novom radnom nedeljom, imamo sjajne vesti koje će vas odmah prebaciti u praznično raspoloženje. Možda je za neke još uvek rano, ali vaš Plus radio uvek prvi donosi najtoplije priče iz grada. Čuveni čikaški Christkindl Market slavi veliki 30. rođendan i upravo su otkrili kako će izgledati njihove legendarne šoljice za ovu godinu. Kolekcionari, držte se, jer stiže potpuno novi oblik, biserno-bela šoljica inspirisana izgledom flaute sa motivima vatrometa i prazničnog marketa. Koštaće $10, ali to nije sve. Prvi put ikada uvode mini čašice za rakiju ili žestinu koje izgledaju kao minijaturne krigle za pivo, a cena im je samo $7. Tu su i ručno slikani ukrasi iz Poljske, kao i šoljice u obliku jelke za klince. Sve ovo vas čeka na dobro poznatim lokacijama Daily Plaza, Rigvili i Aurora. Znamo da je rano za kuvano vino, ali priznajte da zvuči sjajno. Dok čekamo zimske čarolije, mi na Plus Radio smo tu da vam ulepšamo ovaj ponedeljak i zagrejemo vas najboljim hitovima. Ostanite uz nas, sledeće minute provodimo u sjajnom ritmu.
1: Najveći plus u vašem životu, Plus Radio.

0: par minuta je nakon podneva. Dobar dan i prijatan dan uz vaš omiljeni Plus Radio. Ukoliko ovog ponedeljka već planirate vikend i imate obaveze po gradu, pojačite zvučnike jer imamo veoma važno saobraćajno upozorenje za sve nas u Čikagu. U nedelju 11. oktobra održava se veliki čikaški maraton koji okuplja čak 55.000 trkača. Trasa prolazi kroz skoro 30 gradskih četvrti, što znači samo jedno, potpuni saobraćajni kolaps i zatvaranje ulica. Većina ulica se zatvara od 6 sati ujutru, uključujući i glavne saobraćajnice poput Grand Avenue, Michigan i Roosevelt, a najgora situacija će biti oko Grand Parka, gde se Columbus Drive zatvara još od četvrtka. Zato zaboravite na automobile u nedelju. Ako baš morate da se krećete, organizatori i CTA savjetuju da koristite vozove, crvena, plava i smeđa linija biće spas za izbjegavanje gužve, dok će autobusi masovno menjati rute ili kasniti. Dakle, ako ne učestvujete ili ne planirate da navijate, najbolje je da u nedelju 11. oktobra zaobiđete centar grada. Mi na Plus Radio ćemo vas redovno obaveštavati o stanju na putevima, a vi ostanite uz našu frekvenciju i uživajte u najboljoj muzici.
1: Još jedan plus u vašem životu. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
3: Zvuk koji te prati. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gross $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix. 24. i 25. oktobar, turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19.30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
1: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće. Pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.
3: Znam da nisam mađeo. Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović. Znam da nisam mađeo.
0: Plus Radio.

Dobar dan, draga naša ekipo, želimo ovog ponedeljka, jesen nam je zvanično stigla u Chicago, a vaš Plus Radio je tu da vam odmah popravi raspoloženje i predloži savršen plan za ove jesenje dane. Ako tražite super zabavu za celu porodicu koja vas neće koštati ništa, slušajte ovo. U našem Lincoln Park Zološkom vrtu zvanično je počeo čuveni Fall Fest. Trajaće sve do 1. novembra. Ulaz je potpuno besplatan, a tamo vas čeka pravo jesenje ludilo. Pečenje kolačića na vatri, mrezbarenje bundeva, živa muzika, vrteške i brdo preukusnih jesenjih poslastica. I to nije sve. Zološki vrt ima i novu zvezdu. Stigla je 14-godišnja majmunica Takama, koja se već zaljubila u svog cimera Oča. Čuvari kažu da stalno prepliću repove, što je kod njih isto kao kada se mi ljudi držimo za ruke. Preslatko, zar ne? Možete ih videti u kući primata. Dakle, spakujte klince, pravac zološki vrt i uživajte u jesenjim čarolijama. A dok se vozite do tamo, znate šta vam je činiti? Pojačajte zvučnike, jer mi na Plus Radiju nastavljamo da vas grejemo najboljim hitovima i najpozitivnijom energijom. Ostanite uz vaš Plus Radio. Vozimo dalje.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana pretežno vedro uz maksimalnu temperaturu do 22 Celzijusova stepena, koliko će biti i u Washingtonu, 18 se očekuje u New Yorku, 28 u Los Angelesu, 23 u Clevelandu, 33 u Houstonu, 29 u Miamiju i 30 Celzijusovih stepeni u Phoenixu. U utorak u Chicagu malo više oblaka, ali uglavnom suvo vreme, temperatura u intervalu od 14 do 23 stepena Celzijusove skale.
1: Za dobar osjećaj. Plus Radio.

0: samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.
1: Dobar dan, dragi naši, i prijatno popodne uz vaš Plus Radio. Nadamo se da vam ovaj ponedeljak lepo prolazi i da polako privodite kraju svoje radne obaveze, a možda je pravo vreme da mi polako počnemo da punimo naš kalendar najboljim jesenjim događajima u Čikagu, jer nam se sprema jedna zaista posebna tradicija. Udruženje krajiških Srba Prelo sa velikim zadovoljstvom poziva sve nas na jubilarnu 15. po redu Čikašku kestenijadu. Manifestacija će se održati u subotu 3. oktobra na prelepom crkvenom imanju Svetog Jovana u Homerglenu. Očekuje nas celodnevno druženje i naravno miris i ukus pečenih kestena, domaće kobasice i pregršt preukusnih domaćih kolača. Dok stariji budu uživali u krajiškim pesmama, igrama i muzici uživo, za koju su zaduženi Stanimir Stasić i Dijana Antonijević, oni sportskog duha mogu da odmere snage na fudbalskom turniru ili u bacanju balote. Naravno, organizatori nisu zaboravili ni na naše najmlađe, za koje je pripremljen poseban zabavni program, tako da je ovo idealan dan za celu porodicu. Zapišite 3. oktobar, povedite svoje najbliže i dođite da zajedno čuvamo tradiciju i uživamo u zajedništvu. Mi sa Plus Radija verno vas pratimo kroz celo popodne, zato ostanite na našim talasima, jer vas u nastavku čeka samo najbolja domaća muzika.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove. Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2,000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu i jednak od kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 to $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
0: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.

0: Dobar dan svim našim dragim devojkama, ali i momcima koji se prave da ne gledaju serije. Nadamo se da vam ovaj ponedeljak počinje uz dobru kafu i najbolji ritam na Plus radiju. Znamo da nam početak radne nedelje uvek teško pada, ali danas imamo jednu vest sa streaming platformi koja će vas, sigurna sam, malo oraspoložiti. Spremite maramice jer je zvanično kraj jedne ere. Naša omiljena televizijska ikona stila Lily Collins zvanično se i veoma emotivno oprostila od snimanja serije Emily u Parizu. Nakon punih 6 godina snimljen je posljednji kadar. Lily je na svom Instagramu podelila gorko slatku poruku i napisala jedno veliko "Zbogom zauvek Emily Cooper". Kaže da je potpuno bez teksta, da su joj kolege postale prava porodica i da joj ova uloga promenila iz korena. Šesta, ujedno i posljednja sezona, stiže nam na Netflix krajem godine, tačnije dan uoči katoličkog Božića. Zato vas pitamo danas, da li ćete navijati da Emily na kraju ostane sa Gabrielom ili Alfijem? Pišite nam putem Facebook stranice Plus Radio US, a mi smo tu da vam uz dobru muziku prenesemo sve najnovije vesti iz sveta zabave. Želimo vam prelep i uspešan ponedeljak.
1: Samo dobre pesme Plus Radio US.

0: Desetak minuta do 14 sati i mi polako privodimo kraju današnje druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom. Ostaje da se zahvalimo što ste ovo prepodne i popodne delili sa nama uz muziku, uz priče i malo dobre energije. Mi se ponovo družimo i sutra, nešto malo posle 10 sati, odmah nakon jutarnjeg programa i našeg Miška Petrovića, a već vrlo brzo danas stiže i Marijana, a znate da to znači samo jedno, najbolja muzika najvedrije priče se nastavljaju bez pauze. Ostanite uz Plus Radio, grejemo vas zvukom, ritmom i dobrim raspoloženjem svaki dan. Lep ostatak dana i čujemo se sutra u 10.
1: Plus Radio. Ista soba, isti krevet.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion, potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
3: Muzika za dušu plus radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Tracking kompanija iz Chicaga proširuje svoj tim i traži safety officera sa iskustvom za rad u dinamičnom i profesionalnom okruženju. Kontakt 464-249-8686. 464-249-8686. Izdaju se private kancelarije na adresi 2622 West Patterson Avenue u Chicagu. Mesečni zakup je od $350 do $1400 sa svim režijama. Dostupne su pojedinačne kancelarije, ali i veći poslovni prostor. Za informaciju, obilazak pozovite 773-759-0409. 773-759-0409. Potreban cimer ili cimerka u potpuno nameštenom stanu na odličnoj lokaciji u blizini Kimbala i Monrosa. Više informacije na 312-778-2532. 312-778-2532. Potreban mehaničar za dizel motore, zarada $50 po satu u zavisnosti od iskustva. Više informacije na 708-294-3350. Chicago. 708-294-3350. Potreban kuvar ili kuvarica za rad u našem lokalu. Poželjno je prethodno iskustvo, ali su najvažnije ozbiljnost, pouzdanost i želja za radom. 773-639-5011. 773-639-5011. 2H Cafe Bar, Chicago. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Plus Radio. Dodaj plus u svoj dan.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
1: Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra.
3: Muzika koju volite. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana pretežno vedro uz maksimalnu temperaturu do 22 Celzijusova stepena, koliko će biti i u Washingtonu, 18 se očekuje u New Yorku, 28 u Los Angelesu, 23 u Clevelandu, 33 u Houstonu, 29 u Miamiju i 30 Celzijusovih stepeni u Phoenixu. U utorak u Chicagu malo više oblaka, ali uglavnom suvo vreme, temperatura u intervalu od 14 do 23 stepena Celzijusove skale.
1: Ritam vašeg života plus radio.

0: osetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio.
1: Halo.
2: Ej, čao. Ja sam, šta radiš?
1: Evo, sprijem se ti.
2: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Ali došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
1: Sve mi je jasno. No, ja moram ni sutra se vidimo. Kakav moram se mi daru.
2: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
1: Znaš koliko je sati?
2: Što?
1: Okreni 9.5.

0: tamo gde muzika živi. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gros $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
0: Srejević Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejević Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejevicaccounting.com.
1: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće, pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dragi slušalci Plus Radija, dobar dan, dobrodošli u pozitivno popodne, vreme da se družimo i ovog 28. septembarskog dana, da popodnevni deo ove nedelje započnemo zajedno i da uživamo u još jednom lepom danu. Sunčano, prijetno vreme, u prethodnom satu u Čikagu 21 stepen i sutra slično kao i danas, pa onda od srede malo nestabilnih vremenskih prilika. To kažu meteorolozi za vremensku prognozu, a prognoza za dobro raspoloženje je Plus Radio i muzika sa naših talasa, jer i danas preslušavamo samo hitove, najbolje u Čikagu i širom Amerike, uz poneku interesantnu i lepu priču. Vožnja uvek bude lakša kada imate dobro društvo, skraćujemo radno vreme dobrom muzikom, a uživanje još bolje uz naše talase. Na aplikaciji Plus Radio možete da pronađete i mesto gde možete da se zabavite informacijama iz sveta poznatih, a svakako uz kalendar dešavanja da sebi organizujete slobodno vreme i da izaberete neki dobar provod. Dobru energiju pronaći ćete uz nas, zato pojačajte radio prijemnike i uživajte u ostatku pozitivnog popodneva. Mi vam želimo dobrodošlicu.
2: Plus Radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio. Vaša pozitiva.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Slušajte samo ono što volite. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Samo pozitiva i lepe priče i danas u okviru pozitivnog popodneva i mesta gde možete dobro da se provedete. Jesen u Čikagu zaista donosi različite manifestacije, a Lincoln Park Zoo je popularan zoološki vrt, posebno u jesen jer organizuje tradicionalni fall fest sa besplatnim ulazom, muzikom, bundevama i brojnim porodičnim aktivnostima. Posetioci ove godine mogu da upoznaju i novu stanovnicu, u pitanju je 14-godišnja bolivijska siva Titi majmunica Takama. Pored novih stanovnika u Lincoln Parku vratio se i tradicionalni Fall Fest koji će trajati sve do 1. novembra, pa iskoristite ove prilike jer očekuje vas prava jesenja atmosfera uz zaista veliki izbor aktivnosti za različite uzraste. Imate priliku da pečete smorse, da razborite bundeve, da uživate u muzici uživo uz različite zabavne programe, karnevalske vožnje i jesenje poslastice. Ono što je najveća prednost ovog fall festivala u Lincoln Park zoološkom vrtu jeste što je besplatan ulaz i najpovoljnije je jesenja zabava u Čikagu. Provedite dan na otvorenom, uživajte u porodičnom druženju, aktivnostima, životinjama i jesenjim karnevalskim poslasticama. Sve na jednom mestu i to do 1. novembra u Lincoln Park zoološkom vrtu.
2: Iz Čikaga za celu Ameriku i ceo svet Plus Radio uvek bliži vama.

0: Mali.
1: Oglasi. Tracking kompanija iz Chicaga proširuje svoj tim i traži safety officera sa iskustvom za rad u dinamičnom i profesionalnom okruženju. Kontakt 464-249-8686. 464-249-8686. Izdaju se private kancelarije na adresi 2622 West Patterson Avenue u Chicagu. Mesečni zakup je od $350 to $1,400 sa svim režijama. Dostupne su pojedinačne kancelarije, ali i veći poslovni prostor. Za informacije i obilazak pozovite 773-759-0409. 773-759-0409. Potreban cimer ili cimerka u potpuno nameštenom stanu na odličnoj lokaciji u blizini Kimbala i Monrosa. Više informacije na 312-778-2532. 312-778-2532. Potreban mehaničar za dizel motore, zarada $50 po satu u zavisnosti od iskustva. Više informacije na 708-294-3350. Chicago. 708-294-3350. Potreban kuvar ili kuvarica za rad u našem lokalu. Poželjno je prethodno iskustvo, ali su najvažnije ozbiljnost, pouzdanost i želja za radom. 773-639-5011. 773-639-5011. 2H Cafe Bar, Chicago. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi. Lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima. Vaš Plus Radio.
2: Pada kiša na polju,

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US, vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitivno popodne na talasima Plus Radije, nadam se uživate uz naš izbor muzike, ali i uz izbor naših priča. U nastavku programa pričamo o glasanju, a registrovani birači u Ilinoiju koji žele da glasaju na opštim izborima 3. novembra mogu da iskoriste opciju Vote by Mail. Zahtev za glasački listić je moguće podneti već sada, a slanje glasačkih listića biračima koji su ih zatražili već je počelo. Počeo je i period ranog glasanja u kancelarijama nadležnih izbornih organa. Birači koji žele da glasaju poštom moraju da podnesu zahtev nadležnom lokalnom izbornom organu, a krajnji rok da izborna komisija primi zahtev za vote by mail za opšte izbore je 29. oktobar. Dakle, imate još danas i eventualno sutra. Opšti izbori u Ilinoiju održavaju se utorak 3. novembra. Biračka mesta će biti otvorena od 6 ujutru do 19 uveče. Birači koji su zatražili glasački listić poštom i žele da provere njegov status treba da kontaktiraju svoj lokalni election authority. Pojedini izborni organi omogućavaju i online praćenje statusa vote by mail glasačkog listića. Izaberite kako ćete glasati. Ako želite poštom, onda požurite sa prijavom.
2: Više muzike, više pozitive. Plus Radio.

Tišina ko sidro veže mrak u meni polako. Kopni strah, ova ljubav je bila priviđenje. Nije ovo moje vrijeme.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana pretežno vedro uz maksimalnu temperaturu do 22 Celzijusova stepena, koliko će biti i u Washingtonu, 18 se očekuje u Njujorku, 28 u Los Angelesu, 23 u Clevelandu, 33 u Houstonu, 29 u Miamiju i 30 Celzijusovih stepeni u Phoenixu. U utorak u Chicagu malo više oblaka, ali uglavnom suvo vreme, temperatura u intervalu od 14 do 23 stepena Celzijusove skale.
1: Zvuk koji voliš, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitivno popodne na talasima Plus Radija, nadam se da uživate uz naš izbor muzike i da ste dobro raspoloženi ovog prvog radnog dana u sedmici. A ukoliko volite folklor, onda ne propustite priliku da svoje najmlađe upišete u novi program. Ansambl tradicionalne muzike Zlatni vez pokreće novu generaciju svojih programa za najmlađe, dečiji ansambl Zlatni vezić i omladinski ansambl Zlatne niti. Program je namenjen deci i mladima uzrasta od 4 do 18 godina, cilj je da se kroz muziku, pesmu i druženje upozna i očuva srpska tradicija, jezik, kultura i svakako svoji koreni. Nova sezona počinje 1. oktobra, a probe će se održavati četvrtkom od 18 do 19 sati u velikoj sali crkve Svetog Nikole u Lajansu. Program je podeljen u dve uzrasne grupe, Zlatni vezić je dečiji ansambl namenjen mališanima od 4 do 9 godina, dok Zlatne niti okupuje mlade od 10 do 18 godina. Deca koja već sviraju neki instrument moći će da se u skladu sa svojim znanjem i iskustvom uključe u instrumentalni deo ansambla. Prvi veliki zajednički nastup planiran je već za decembar, kada će mladi članovi nastupiti zajedno sa ansamblom Zlatni vez. Upisi u toku, a sezona počinje 1. oktobra. Ukoliko vas interesuje još po koja informacija, možete je pronaći na portalu, to jest aplikaciji chicagodešavanja.us. Let's go. This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove. Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu i jednak od kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 to $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix. 24. i 25. oktobar, turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19.30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
1: Muzika koja osvaja Plus Radio.

Kenija nije uspela da zadrži igru dalje od svog gola. U narednom kolu Lige nacija Srbija će igrati protiv Nemačke u Minhenu 1. oktobra. I malo tenisa, Novak Đoković će na startu ATP turnira u Pekingu igrati protiv Portugalca Nuna Boržeša, dok je duel protiv Aleksandra Zvereva moguć već u četvrtfinalu. Novak će u Pekingu, gde ima savršen učinak od 29 pobjeda iz 29 mečeva, startovati protiv 49. tenisera sveta. Njih dvojica su do sada samo jednom igrali prošle godine u četvrtfinalu turnira u Atini, kada je Đoković pobedio. Ukoliko pobedi, srpski teniser će u drugom kolu igrati protiv Huna Manuela Serundola ili Junča Oketea Buha. Vesti sporta pratite na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us kada god želite da budete u toku.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra.
3: Uvek na sigurnom mestu, gde god da krenete, ponesite Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dragi slušalci Plus Radija, nadam se da ste uživali u okviru današnjeg pozitivnog popodneva i da uživanje planirate da nastavite u talase Plus Radije i u nastavku dana. Očekuje vas samo dobra muzika i dobra energija, ništa osim hitova na 8 različitih radio stanica u okviru naše aplikacije. Ne zaboravite da Plus Radio zapratite i na svim društvenim mrežama, tako nećete propustiti šta mi to sve pratimo za vas. To jest, uvijek ćete biti dobro informisani. Za dobro raspoloženje i dobar početak dana uvek savjetujemo da započnete jutro uz Plus Radio i sutra je par minuta posle 7 sa vama Miško, a par minuta posle 10 dobar dan će vam poželjeti Milena. Pozitivno popodne i sutra slušajte nekoliko minuta nakon 16 sati. Uživajte uz naše talase i hvala za današnje druženje. Pozdrav od pozitivne ekipe. Znam da nisam
2: mađe. Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
3: Plus Radio.

Dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gross $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
3: Plus Radio, muzika za sva vremena.